0: Klockan har passerat 3.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Suosta Jakko Lensu.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.
3: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad staden erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
3: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
4: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
5: Hej! Är du trött på tystnad och tillrättalagda rubriker?

0: 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
2: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Israel och Libanon har kommit överens om en förlängning av vapenvilan. Parterna har enats om att införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah kommer att förbjudas. Zonerna ska kontrolleras av den libanesiska militären. Och vapenvilan är nu beroende av att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att personer kopplade till milisen lämnar områden söder om floden Litani. Nya samtal planeras om 2 veckor. I USA har representanthuset röstat igenom en resolution som syftar till att begränsa president Donald Trumps krigsbefogenheter i Iran. Resolutionen innebär i praktiken ett stopp för amerikanska attacker mot Iran, enligt AP. Förslaget ska nu skickas vidare till senaten som förra månaden antog en liknande resolution. I Sverige har antalet olyckor med elsparkcyklar ökat kraftigt. Färsk statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökade med 38% under 2025 jämfört med året innan. Med 7 dödsfall och nästan 6500 skadade. Det är främst unga män under 25 år som drabbas allvarligt av olyckorna. Avslutningsvis har riksdagen planerat att besluta om att grannar till nya vindkraftverk ska få ersättning med start från 1 juli. Detta syftar till att minska det lokala motståndet mot vindkraftverk som förra året ledde till att 90% av ansökningarna om nya anläggningar stoppades. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Rostocks festival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mig, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
2: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
4: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tankarna att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Och här är nyheterna. Israel och Libanon har kommit överens om en förlängning av vapenvilan. Parterna har enats om att införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah kommer att förbjudas. Zonerna ska kontrolleras av den libanesiska militären. Och vapenvilan är nu beroende av att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att personer kopplade till milisen lämnar områden söder om floden Litani. Nya samtal planeras om 2 veckor. I USA har representanthuset röstat igenom en resolution som syftar till att begränsa president Donald Trumps krigsbefogenheter i Iran. Resolutionen innebär i praktiken ett stopp för amerikanska attacker mot Iran, enligt AP. Förslaget ska nu skickas vidare till senaten som förra månaden antog en liknande resolution. I Sverige har antalet olyckor med elsparkcyklar ökat kraftigt. Färsk statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökade med 38% under 2025 jämfört med året innan. Med 7 dödsfall och nästan 6500 skadade. Det är främst unga män under 25 år som drabbas allvarligt av olyckorna. Avslutningsvis har riksdagen planerat att besluta om att grannar till nya vindkraftverk ska få ersättning med start från 1 juli. Detta syftar till att minska det lokala motståndet mot vindkraftverk som förra året ledde till att 90% av ansökningarna om nya anläggningar stoppades. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. Och Radio 45 mäller ut.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, Dalsland och Värmland.

Radio 45. Ja, hej. Jag tänkte

Vad sa du? En kopp kaffe? Ja, men bara om du själv ska ha. Ja, så det ska du. Ja, då ska det bli gott.

0: till jobbet mitt. Förlåt mig om jag störde, jag tänkte bara titta in. Och boken ligger där, ja, och så var det kanske inget mer. Ja, så det var det. Vad sa du? Va? Nej. Ja.
1: Evenemangstips.
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
3: Fotboll på fredag den 5 juni klockan 19.00 på Dalslands Sparbank Arena i Mellerud. Hemmalaget Melleruds IF tar emot Trollhättans FK. Alltså på fredag den 5 juni 19.00 Dalslands Sparbank Arena, Melleruds IF, Trollhättans FK.
2: Fira morsdag med frukost och gräddetårta på Stadshotellet i Åmål på söndag mellan klockan 8 och 10. Överraskning till alla mödrar med förbokat bord och halva priset till alla mödrar i små och stora betalande barns sällskap. Ordinarie pris för vuxen 135 kronor. Boka på 0532 616 10 eller info@amalstadshotell.se. Välkomna! 32 medlemmar i Dalsländska konstföreningen Galleri Olika ställer ut sina alster i Bengtsfors konsthall. Utställningen pågår mellan den 5 juni och 14 augusti med vernissage den 5 juni klockan 15-18. Välkomna!
3: Nationaldagsfotboll och kommunderby på lördag den 6 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle. Säffle SKs damer tar emot Värmlandsbro SK, alltså på nationaldagen 6 juni klockan 14.00.
1: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Hej, hos oss på Bildelsshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal foteljer av våra 45 foteljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
7: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Israel och Libanon har kommit överens om en förlängning av vapenvilan. Parterna har enats om att införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah kommer att förbjudas. Zonerna ska kontrolleras av den libanesiska militären. Och vapenvilan är nu beroende av att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att personer kopplade till milisen lämnar områden söder om floden Litani. Nya samtal planeras om 2 veckor. I USA har representanthuset röstat igenom en resolution som syftar till att begränsa president Donald Trumps krigsbefogenheter i Iran. Resolutionen innebär i praktiken ett stopp för amerikanska attacker mot Iran, enligt AP. Förslaget ska nu skickas vidare till senaten som förra månaden antog en liknande resolution. I Sverige har antalet olyckor med elsparkcyklar ökat kraftigt. Färsk statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökade med 38% under 2025 jämfört med året innan. Med 7 dödsfall och nästan 6500 skadade. Det är främst unga män under 25 år som drabbas allvarligt av olyckorna. Avslutningsvis har riksdagen planerat att besluta om att grannar till nya vindkraftverk ska få ersättning med start från 1 juli. Detta syftar till att minska det lokala motståndet mot vindkraftverk som förra året ledde till att 90% av ansökningarna om nya anläggningar stoppades. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: reklam.
1: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
2: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
3: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
2: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
3: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
2: Dalsland
3: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
2: ditt lokala mediehus.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Den 6 juni firar vi nationaldag med kul aktiviteter på Stadt i Åmål. 2- och 3-rätters erbjudande på bakfickan. Musikunderhållning med den svenska musikskatten. Fri entré. Välkommen att fira nationaldagen med oss på Stadt i Åmål.
6: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
7: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
8: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up-musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mening, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Och här är nyheterna. Israel och Libanon har kommit överens om en förlängning av vapenvilan. Parterna har enats om att införa nya säkerhetszoner i Libanon där Hezbollah kommer att förbjudas. Zonerna ska kontrolleras av den libanesiska militären. Och vapenvilan är nu beroende av att Hezbollah upphör med sina attacker mot Israel och att personer kopplade till milisen lämnar områden söder om floden Litani. Nya samtal planeras om 2 veckor. I USA har representanthuset röstat igenom en resolution som syftar till att begränsa president Donald Trumps krigsbefogenheter i Iran. Resolutionen innebär i praktiken ett stopp för amerikanska attacker mot Iran, enligt AP. Förslaget ska nu skickas vidare till senaten, som förra månaden antog en liknande resolution. I Sverige har antalet olyckor med elsparkcyklar ökat kraftigt. Färsk statistik från Transportstyrelsen visar att olyckorna ökade med 38% under 2025 jämfört med året innan. Med 7 dödsfall och nästan 6500 skadade. Det är främst unga män under 25 år som drabbas allvarligt av olyckorna. Avslutningsvis har riksdagen planerat att besluta om att grannar till nya vindkraftverk ska få ersättning med start från 1 juli. Detta syftar till att minska det lokala motståndet mot vindkraftverk som förra året ledde till att 90% av ansökningarna om nya anläggningar stoppades. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål. På Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
2: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
5: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
6: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
7: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är nyheterna. Liberalerna har hamnat långt under riksdagsspärren i SCB:s senaste partisympatiundersökning, där partiet får stöd av endast 2,5% av väljarna. Mätningen visar också att oppositionen är klart större än Tidöpartierna, där Socialdemokraterna, Vänstern, Miljöpartiet och Centern tillsammans får 55,2% i mätningen jämfört med Tidöpartierna som får 42,6. En ny rapport från Transportstyrelsen visar att antalet olyckor med elsparkcyklar ökade med hela 38% under 2025 jämfört med året innan. 7 personer omkom och nästan 6500 skadades. Unga män är den mest drabbade gruppen. Kung Carl den 16 Gustav och drottning Silvia har uttryckt sitt bekymmer över en ny tv-serie på Prime Video som ska skildra kungaparets kärlekshistoria. Kungen säger i en intervju med DN att det känns förfärligt. Och Silvia tycker att det är märkligt att göra tv-serier om människor som fortfarande lever. Avslutningsvis, om du är i Bohuslän i sommar så kan du hålla ögonen öppna för sjöhästar. Sjöfartsmuseet i Göteborg uppmanar allmänheten att rapportera in fynd av dessa fascinerande varelser som tros ha ökat i antal på grund av stigande havstemperaturer. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
2: Den 6 juni firar vi nationaldag med kul aktiviteter på Stadt i Åmål. 2- och 3-rätters erbjudande på bakfickan. Musikunderhållning med den svenska musikskatten. Fri entré. Välkommen att fira nationaldagen med oss på Stadt i Åmål.
3: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefritt hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
4: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
6: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
7: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen!
8: Hej! Bildelningsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelningsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
9: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Och här är nyheterna. Liberalerna har hamnat långt under riksdagsspärren i SCB:s senaste partisympatiundersökning, där partiet får stöd av endast 2,5% av väljarna. Mätningen visar också att oppositionen är klart större än Tidöpartierna, där Socialdemokraterna, Vänstern, Miljöpartiet och Centern tillsammans får 55,2% i mätningen jämfört med Tidöpartierna som får 42,6. En ny rapport från Transportstyrelsen visar att antalet olyckor med elsparkcyklar ökade med hela 38% under 2025 jämfört med året innan. 7 personer omkom och nästan 6500 skadades. Unga män är den mest drabbade gruppen. Kung Carl den 16 Gustav och drottning Silvia har uttryckt sitt bekymmer över en ny tv-serie på Prime Video som ska skildra kungaparets kärlekshistoria. Kungen säger i en intervju med DN att det känns förfärligt. Och Silvia tycker att det är märkligt att göra tv-serier om människor som fortfarande lever. Avslutningsvis, om du är i Bohuslän i sommar så kan du hålla ögonen öppna för sjöhästar. Sjöfartsmuseet i Göteborg uppmanar allmänheten att rapportera in fynd av dessa fascinerande varelser som tros ha ökat i antal på grund av stigande havstemperaturer. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Musik från 50-talet fram till dagens hits. Det här är Radio 45.

0: lyssna.
1: Evenemangstips.
2: Nationaldagsfotboll och kommunderby på lördag den 6 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle. Säffle SKs damer tar emot Värmlandsbro SK, alltså på nationaldagen 6 juni klockan 14.00.
0: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. 32 medlemmar i Dalsländska konstföreningen Galleri Olika ställer ut sina alster i Bengtsfors konsthall. Utställningen pågår mellan den 5 juni och 14 augusti med vernissage den 5 juni klockan 15 till 18. Välkomna! Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00.

0: Ordinarie pris för vuxen 135 kronor. Boka på 0532 616 10 eller info@amalstadshotell.se. Välkomna!
1: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Andrén Motor. Din bilaffär i Åmål.
6: Hur leder du egentligen? Med närvaro i nuet, energi i rummet och glädje i det du gör. Karin Coach hjälper dig att utveckla ett ledarskap som känns både för dig och ditt team. Led med tydlighet, skärpa och kraft. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
7: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
8: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
7: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
8: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
7: Dalsland
8: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
7: ditt lokala mediehus.
9: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker är öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvike Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mening, Steget och Pornval och Petrén på scen. In och knip din biljett nu på biletto.se.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Och nyheterna börjar med att Liberalerna har hamnat långt under riksdagsspärren i SCBs senaste partisympatiundersökning, där partiet får stöd av endast 2,5% av väljarna. Mätningen visar också att oppositionen är klart större än Tidöpartierna och får tillsammans 55,2% i mätningen jämfört med Tidöpartiernas 42,6%. Det amerikanska representanthuset har röstat för att stoppa president Trumps krig med Iran genom den så kallade War Powers Resolution. Trump har tidigare haft laglig rätt att föra krig med Iran i 60 dagar utan kongressens godkännande. Nu kan han efter närmare 90 dagar tvingas dra tillbaka sina trupper. Presidenten själv hävdar dock att kriget redan är avslutat i och med den vapenvila som råder mellan USA och Iran. Inom techvärlden har tre rivaliserande vd:ar, Sam Altman, Dario Amodei och Demis Hassabis, gått samman för att varna den amerikanska kongressen om riskerna med AI och dess potentiella användning för att utveckla biologiska vapen. Varningen som rapporteras av Wall Street Journal belyser de allvarliga konsekvenserna av den snabba teknologiska utvecklingen. Och i Sverige har polisen återupptagit förundersökningen kring de misstänkta förgiftningarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala som inträffade under hösten 2025. Enligt P4 Uppland beror beslutet på att det framkommit nya omständigheter i fallet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Listen what the man said med gruppen Wings. Och nu får ni lyssna på mig. Ni som hade förväntat er att få höra Bente idag, ni får faktiskt vänta till imorgon, för att vi gjorde en liten rokad. Så att just nu så sitter jag, Bea Nilsson, här i studion i Åmål och säger god förmiddag till er alla goda Radio 45-lyssnare. Vi ska se vad vi kan hitta idag. Det hände ju lite fotboll igår och det hände väl lite mer saker. Och det kom väl hände lite saker. Och lite, ja, smått och gott. Ni vet ju hur vi fungerar på Radio 45 efter att ni har lyssnat på oss i så himmelens många år. Hoppas jag. Och att ni fortsätter med det. Jag ser i min skivlista att vi har lite intressanta artister. Vi har Tom Jones, vi har Svartgarn från Säffle, vi har Carola och Monkeys. Och just nu har vi Robins.

0: relève marrant.
1: Reklam.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
3: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
6: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Där fick vi höra Mamas and the Papas, Make Your Own Kind of Music. Och då säger vi grattis till Michelle Phillips, den enda som är kvar i livet i den här gruppen. Hon fyller nämligen 82 år idag. Och nu är det väl dags att vi blir lite, lite aptitretare, va? Lyssna och se om ni blir lite hungriga.
1: Dagens lunchtips.
0: Kanjas Café och restaurang på Mellerud Handel serverar på sin buffé denna torsdag rosmarins inbakad kassler med pepparsås, stekt fiskfilé med kall fisksås, sushi och flera asiatiska rätter till det, potatis i olika former samt ris, stor salladsbuffé, måltidsdryck, kaffe och en kaka efter kaffet. Buffén står framdukad mellan 11 och 18. Stadshotellet i Åmål serverar idag husets ärtsoppa, hemlagade pannkakor med sylt och grädde eller kassler med ananas, sweet chili och ris. Vegetariskt, då väljer man mellan stekt halloumi eller friterad falafel och ifrån den stora salladsbuffén. Till det smörbröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka efter kaffe. Och lunchbuffén står framdukad mellan 11.30 och 14.00. På Sunnan och restaurang i Mellerud har man idag på sin buffé stekt fiskfilé med mangosås och kokpotatis, skinkstek serverad med apelsinsås och rostad potatis samt hemlagade tunna pannkakor serverad med sylt och lättvispad grädde. Den stora salladsbuffén står framdukad samt nybakat bröd, smör och kaffe med en liten kaka efter kaffet. Välkommen mellan 11.00 och 15.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

Ännu en dag med Carola. Ja, det spelades ju en Svenska Cupen-match igår mellan Viken och Kiken. Ja, Kiken, det är ju smeknamnet på Göteborgslaget Utsikten. Och det såg väl hyggligt ut ett tag, men skillnaden i divisioner märktes på slutet. Så att Utsikten vann med 2-1. Jag ska se om man kan få tag på någon tränare i Viken eller någon spelare och se om vi kan få något utlåtande. Det blir väl under eftermiddagen. Men redan nu kan jag säga att det som jag noterade mest, jag hade inte möjlighet att vara uppe på Rösvallen igår, men jag tittade på webbsändningen. Hela matchen sändes live på en Expressen-sida. Och det var inramningen. Och jag säger jättetack till de här 25-30 grabbarna i Viken Ultras som höll igång, inte bara i 90 minuter, det blir ju förlängning, i 120 minuter höll de igång hela tiden. Det var inte tyst en sekund. Det var hejaramser och det var tutor och det var skramlor och det var vimplar. Så även om Viken förlorade matchen med 2-1, så vann Viken publikmatchen med minst 25-0. Säkert 125-0. Tack till er grabbar som återigen ramer in Viken-matcherna. Nu tar vi lite bloss. I owe you nothing.

0: Reklam.
1: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
2: Hej!

0: Bildelsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
1: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
4: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Billy Joel, Worst Comes to Worst. Jag pratade med några personer här i morse som lider av allergi, pollenallergi. Och de personerna längtar ju efter ett rejält regnväder så att allt det här pollenen som ligger lös på backen och dammar runt kan på spolas bort. Och det räcker ju inte med lite regn, det är nästan värre då. För att ett lätt regn, det gör att det blir mer pollen som ramlar ner ifrån träna, ifrån blommorna. Som kan störa de som är allergiska. Så ett riktigt härligt skyfall, det skulle pollenallergikerna må bra utav. Tyvärr även ogräset. Och det ser ut som att det kanske kan bli ett ordentligt regnväder i eftermiddag. Och då blir man ju intresserad av hur kommer det se ut på midsommar nu då? Det är alltså på lördag. Då ska vi plocka fram lördag här i min lilla lista här och se hur det kan se ut. Jag ser inga regndroppar. Jag ser en hel del moln, lite solsken på förmiddagen och sen så kanske det spricker upp på eftermiddagen. Så att det kan se ut som att nationaldagen på lördag kan bli hygglig i alla fall. Och då hoppas vi att det kommer ner rejält med regn tills dess. Och att regnet håller sig borta i helgen. Ska vi ta lite Rolling Stones nu innan vi går över i 11 timmen? Ja, det gör vi.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och då var det dags för nyheterna. Inflationen har stigit mer än väntat i maj enligt en preliminär beräkning från Statistiska centralbyrån. KFIP-inflationen nådde 1,5%, vilket är en ökning från 0,8% i april. Analytiker hade räknat med ett något lägre ökning till 1,3%. Det var ett tips om en särskild hänsynslös film som ledde till att en sverigedemokratisk riksdagsledamot började utredas för barnpornografibrott, rapporterar SVT Nyheter. Tipset ska ha kommit från den amerikanska organisationen NCEMC som arbetar mot sexuellt våld mot barn. Och nu fortsätter utredningen och polisen ska gå igenom den före detta ledamotens enheter som beslagtogs under en husrannsakan. En 15-årig pojke i Ängelholm åtalas för mordbrand och barnpornografibrott. Pojken misstänks ha bränt ner 2 garagelängor, vilket skadade 34 bilar i november. Utredningen har visat att han tilltalade filmat sig själv när han utfört gärningarna och flera av filmerna ska ha spridits inom det extremistiska komnätverket. På sportfronten har FIFA beslutat att förbjuda supportrar att ta med sig återanvändbara vattenflaskor under sommarens fotbolls-VM i Nordamerika. En förändring som kommit kort före mästerskapet. FIFA fattade beslutet att förbjuda flaskor för att förebygga risker och skador för spelare och åskådare, skriver en talesperson till AFP. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

Ja, då dök det upp lite 80-talsminnen där i min värld när jag fick höra Spandau Ballet med Through the Barricades. Kommer inte ihåg vilket år det var. Kan det ha varit runt 81-82 någonstans? Ja, jag har säkert fel när jag gissar så där. Killgissar. Kom fram nu ett nyord som är motsatsen till killgissa. Killgissa är ju det när man är helt tvärsäker, tror man. Men man hävdar att det är så det är, så det gör för skjutsingen, att det, när det är så, då beror det på det här. Mm, det vet jag. Det är en så kallad killgissning. Väldigt ofta är den fel. Men nu kom det fram motsvarigheten till den där det ordet gillar jag. Man tjejtvekar. Det innebär att man vet exakt med 100% säkerhet vad det är som är orsaken till någonting. Men man säger det lite tveksamt för man vill inte låta som en besserwisser. Då tjejtvekar man. Och det är bättre att tjejtveka än killgissa, eller hur? Doug Seegers har meddelat att han är på väg tillbaka igen. Han har nu fått en diagnos med cancer, men jag tror att det är på väg åt rätt håll. Vi säger i alla fall krya på det, så lyssnar vi på For the Taking.

0: Närproducerad radio. Det är Radio 45. Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: Hej, Johan på Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna. Marino Fritid, inte bara båt.
7: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
8: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Michael Jackson, Man in the Mirror. Läser en nyhet här på P4. Det är P4 Väst var det som hade det, men det kommer nog från P4 Halland från början. Så vi säger rätt saker här. Och det står att när Sverige storsatsar på beredskap har minst ett 20-tal kommuner och myndigheter för miljonbelopp köpt in vattnet Istid som ska hålla i 20 år. Men P4 Halland, som jag nämnde då, kan nu avslöja att bakom det så ligger den marknadsföring. Och i det så säger man att det finns bara ett enda test. Någon övrig forskning att det är så som de påstår, det saknas. Professor Kenneth Persson på Lunds tekniska högskola säger till P4 Halland då, det finns inga som helst bevis. Men det dementerar då leverantören Oatmeals och vattenproducenten Premium Water som står bakom produkten och förlitar sig på det test som har gjorts. Och då är man lite fundersam, hur gjorde man det här testet då för att se att det här vattnet håller i 20 år? Jo, de råkade hitta en flaska, 16 år gammal, som ingen hade rört. Och så tittar man i den där och gjorde lite analyser och sa att men det här är ju helt okej. Japp, då kör vi. Känns inte som att det är tillräcklig forskning bakom det där, men det är klart. Allting går att sälja med mördande reklam. Till och med konserverad gröt.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanjas café och restaurang på Mellerud Handel serverar på sin buffé denna torsdag rosmarins inbakad kassler med pepparsås, stekt fiskfilé med kall fisksås, sushi och flera asiatiska rätter till det, potatis i olika former samt ris, stor salladsbuffé, måltidsdryck, kaffe och en kaka efter kaffet. Buffén står framdukad mellan 11 och 18. Stadshotellet i Åmål serverar idag husets ärtsoppa, hemlagade pannkakor med sylt och grädde eller kassler med ananas, sweet chili och ris. Vegetariskt, då väljer man mellan stekt halloumi eller friterad falafel och ifrån den stora salladsbuffén. Till det smörbröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka efter kaffe. Och lunchbuffén står framdukad mellan 11.30 och 14.00. På Sunnano restaurang i Mellerud har man idag på sin buffé stekt fiskfilé med mangosås och kokt potatis, skinkstek serverad med apelsinsås och rostad potatis samt hemlagade tunna pannkakor serverad med sylt och lättvispad grädde. Den stora salladsbuffén står framdukad samt nybakat bröd, smör och kaffe med en liten kaka efter kaffet. Välkommen mellan 11.00 och 15.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

grävde jag mig tillbaka till 1962, gruppen The Exciters och låten Tell Him. Och jag var nästan övertygad om att det här var den första i raden av väldigt många hitlåtar som de hade. Men jag hade helt fel. De gjorde den här Tell Him 1962 och låg högt upp både på de amerikanska och även på de engelska topplistorna. Men sen blev det inte så mycket mer utav dem, utan ja, de höll väl på i några år till och från och återbildades. Men så värst mycket närmare Tell Him, det kom de aldrig. Då har det varit annat med Pernilla Wahlgren. Där har det varit mer än en stor hit på svensktoppen och även kanske en och annan internationell topplacering. Det har inte jag undersökt. Här är det i alla fall låten Nu har det hänt.

0: Radio 45.
1: Reklam. Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Och sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé. Ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
2: Rostocks festival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir Honeymain, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
4: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida

Slipping Away med Dave Edmunds. Uppfinningar, ja, de kommer fram på lite olika sätt. Det finns en, eller fanns i alla fall, en stormarknad på 30-talet i USA i Oklahoma City som heter Piggly Wiggly. Och de tyckte att det var lite synd att kundkorgarna var så små så man fick ju inte i tillräckligt mycket varor som de kunde tjäna pengar på. Så ägaren Sylvan Goldman, som hade funderat lite runt det här, kom på idén och satte en varukorg på hjul och en vikbar stol. Och då uppfann han kundvagnen. Det gjorde han 1937. Och hur skulle vi kunna tänka oss varianten att någon åker till exempelvis Ullared med en sån här liten plastkorg som man håller i handen? Det räcker ju inte. En stor kundvagn måste det vara, för då får man sälja mer. Mm? 1937 kom den alltså, det här datumet, så vi säger grattis på 89-årsdagen till kundvagnen. Och så lyssnar vi på en låt förknippad, och kan ni tänka er, jag hittar en låt som heter Shopping Cart, som är engelska namnet för kundvagn. En grupp som heter Channing Bentley gjorde den någon gång, jag vet inte när.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Nyheterna börjar med att nästan en fjärdedel av Sveriges riksdagsledamöter har beslutat sig för att inte ställa upp i höstens riksdagsval. Det handlar om 81 av 349 ledamöter som inte kandiderar för omval. I Malmö har hovrätten nu fastställt en fängelsedom för en läkare som ansvarade för narkosen vid en plastikoperation där 49-åriga Maha dog. Läkaren döms för grovt vållande till annans död efter att kvinnan drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Hovrätten anser att läkarens agerande var så oaktsamt att det ska bedömas som grovt och straffet blir 2 års fängelse samt skadestånd. En FN-soldat har omkommit efter en granatattack i Mayayon i sydvästra Libanon. Attacken inträffade under natten där även 2 andra FN-soldater skadades. Och FN-styrkan har nu inlett en utredning för att klarlägga omständigheterna kring attacken. EU-parlamentet har beslutat att byta ut Google mot den franska sökmotorn Quant som sin nya standardsökmotor. Det här beslutet kommer efter en längre debatt om EU-institutionernas beroende av amerikanska teknikjättar, vilket visar på en strävan mot ökad självständighet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

One-way ticket med Eleanor Boodle. Ja, ikväll är det fotboll igen. Då är det Sverige som möter Grekland. Och inför landskampen så har mycket av snacket handlat om revansch efter en förnedrande 1-3-förlusten mot Norge. Så både medier och experter har ifrågasatt Sveriges försvarsspel och intensitet, samtidigt som förbundskapten Graham Potter lovar förändringar i laget. Och den stora förändringen är ju att Viktor Gyökeres startar matchen, trots tidigare signaler om motsatsen. Dessutom så får vi se honom tillsammans med Alexander Isak från start. En offensiv duo alltså. Sen får man ju se till att det funkar i försvaret också, för där var det lite si och så med. Medierna beskriver matchen som Sveriges sista chans att hitta rätt form och spela ihop en tänkt startelva och skicka positiva signaler inför VM-premiären. Lagkapten Victor Nilsson Lindelöf har varit tydlig. Sverige vill visa publiken att laget är redo för mästerskapet. Så kvällens match mot Grekland är mer än bara en träningslandskamp. Det är ett riktigt genrep, ett test och en möjlighet för blågult att återvinna förtroendet inför sommarens VM. Sverige, Grekland, ja, ska vi ta lite musikaliskt då som binder ihop båda två. Då tar vi väl låten som Helena Paparizou tävlade med för Grekland. Men hon är ju svensk. My Number One.

0: Reklam.
1: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
4: Ska du ta körkort? Kom till oss på centrala trafikskolan i Säffle.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
7: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Van Morrison med låten Domino. Pratade lite grann för en stund sedan om fotboll. Och det har ju framförts en hel del kritik mot FIFA eftersom allting verkar handla om pengar. Det är ohyggligt höga priser på matchbiljetter som gör att en del matcher kanske inte ens blir halvbesatta på grund av att ingen har råd att köpa biljetter. Man pratar inte om tiotusentals kronor, man är uppe på 100 000 för en del biljetter. Och man kan ju tänka sig då vilka som har råd att gå på de matcherna. Sen kommer en annan bit här. Jag läser i den amerikanska tidningen The Athletic att hundratusentals fotbollsfans kommer att tvingas köpa vatten inne på arenorna under fotbolls-VM. FIFA har nämligen kort före mästerskapet fattat ett beslut att förbjuda supportrar att ta med sig återanvändbara vattenflaskor. Det internationella fotbollsförbundet har tidigare gett klartecken för medhavda vattenflaskor men har gjort en omsvängning nu av säkerhetsskäl. De säger själva till AFP. FIFA fattade beslutet att förbjuda flaskor för att förebygga risker och skador för spelare och åskådare. Och då ställer jag mig själv frågan. Vilken typ av skador och risker tänker de på då? Är det inte mer riskfyllt att personer inte köper vatten på arenan för att det är för dyrt och istället svimmer och behöver läkarvård? Vattenfrågan inför VM har varit föremål för stor debatt eftersom det väntas bli extremt varmt under mästerskapet. Så därför tvingar vi folk att köpa vatten, säger FIFA. Hemskt, säger BA. Lugnare vatten, säger Kjell Höglund i den här låten.

0: Dagens lunchtips.
1: Kanjas Café och restaurang på Mellerud Handel serverar på sin buffé denna torsdag rosmarins inbakad kassler med pepparsås, stekt fiskfilé med kall fisksås, sushi och flera asiatiska rätter till det, potatis i olika former samt ris, stor salladsbuffé, måltidsdryck, kaffe och en kaka efter kaffet. Buffén står framdukad mellan 11 och 18. Stadshotellet i Åmål serverar idag husets ärtsoppa, hemlagade pannkakor med sylt och grädde eller kassler med ananas, sweet chili och ris. Vegetariskt, då väljer man mellan stekt halloumi eller friterad falafel och ifrån den stora salladsbuffén. Till det smörbröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka efter kaffe. Och lunchbuffén står framdukad mellan 11.30 och 14.00. På Sunnano restaurang i Mellerud har man idag på sin buffé stekt fiskfilé med mangosås och kokpotatis, skinkstek serverad med apelsinsås och rostad potatis samt hemlagade tunna pannkakor serverad med sylt och lättvispad grädde. Den stora salladsbuffén står framdukad samt nybakat bröd, smör och kaffe med en liten kaka efter kaffet. Välkommen mellan 11.00 och 15.00.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

För några veckor sedan så hade jag och Tord två program där vi tog upp artister som inte använde sitt riktiga namn när de spelade in skivor. Här kom det en sån till som vi inte hade med, men vi spelar honom nu istället. Andy Kim, som egentligen heter Androvis Jokaim, en kanadensisk sångare som har haft en hel del skivframgångar. Pandora, ja, vem det är, ja, det ska jag berätta efter låten vi spelar nu, One of Us.

0: Ja, jag lovar ju att berätta om artistnamnet Pandora. Men det är inget riktigt sådär rent artistnamn, för hon heter faktiskt Pandora. Karin Anneli Katarina Pandora Magnusson, som slog igenom i början på 90-talet var det väl. Och sen sålde väldigt mycket skivor. Sen gick hon igenom lite förändringar både i sitt eget liv och i sin musikkarriär. Och nu tror jag att hon har väldigt starka band till Finland. Men det var länge sedan jag hörde någonting ifrån henne. Vi ska se om jag har någon lista på när hon släppte någonting senast. Ja, det var många år sedan det. 2005 tror jag hittade. Ja, 2012 gjorde någon singel också, men efter det så har jag inte sett någonting än. Nej, nu tar vi och lyssnar på det här.
1: Reklam.
2: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
5: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
4: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
5: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
4: Dalsland
5: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Erna Media,
4: ditt lokala mediehus.
6: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
7: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ibland händer att jag har svårt att skilja den ena artisten ifrån den andra rent röstmässigt. Men när det gäller Lisa Ekdahl så kan jag säga att det finns inte någon mig vetligen som är i närheten av hennes speciella röst och även framförande av låtar. Här var det Hyenorna skrattade, gamlan log, Lisa Ekdahl. Expressen har gjort en granskning när det gäller politiker och bland annat då att sett att flera V-kandidater i höstens val har deltagit i firanden av Hamas blodiga attack mot Israel den 7 oktober 2023, hyllat terrororganisationen och sörjt terrorledare. Och nu har det visat sig att det var fler som var inne på det och nu väljer Vänsterpartiet att stryka en del personer ifrån vallister. Det är Björn Abell som är distriktsordförande för Vänsterpartiet i Halland som säger till Expressen: vi ser med stort allvar på de uppgifter som framkommit i Expressens granskning gällande delningar på sociala medier från några kandidater i Halland. Han fortsätter till Expressen: våra väljare ska kunna lita på att Vänsterpartiets företrädare alltid står upp för mänskliga rättigheter och mot alla former av rasism och förtryck. Så nu får man hitta andra företrädare som fyller de platserna där de här strukna personerna är. Strukna ifrån. Nu tar vi Traffic. You can all join in.

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Nyheterna börjar med att nästan en fjärdedel av Sveriges riksdagsledamöter har beslutat sig för att inte ställa upp i höstens riksdagsval. Det handlar om 81 av 349 ledamöter som inte kandiderar för omval. I Malmö har hovrätten nu fastställt en fängelsedom för en läkare som ansvarade för narkosen vid en plastikoperation där 49-åriga Maha dog. Läkaren döms för grovt vållande till annans död efter att kvinnan drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Hovrätten anser att läkarens agerande var så oaktsamt att det ska bedömas som grovt och straffet blir 2 års fängelse samt skadestånd. En FN-soldat har omkommit efter en granatattack i Mayayon i sydvästra Libanon. Attacken inträffade under natten där även 2 andra FN-soldater skadades. Och FN-styrkan har nu inlett en utredning för att klarlägga omständigheterna kring attacken. EU-parlamentet har beslutat att byta ut Google mot den franska sökmotorn Quant som sin nya standardsökmotor. Det här beslutet kommer efter en längre debatt om EU-institutionernas beroende av amerikanska teknikjättar, vilket visar på en strävan mot ökad självständighet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts 0533 121 00.

Från filmen Saturday Night Fever så hörde vi Bee Gees med låten Night Fever. 4 juni, ja, och film. Har det hänt någonting då om man tittar bakåt i tiden? Ja, skräckfilmen Poltergeist hade premiär den 4 juni 1982. En riktig sån här house haunted film. En hemsk sak. Var länge sedan jag såg den. Jag hade väl inte de problemen att somna efter jag hade sett filmen. Men jag känner många som sa att det tog bra stund innan jag vågade somna. Och den minsta lilla knapp jag hörde i huset så kände jag att nej. Nu är de här. Ja, riktigt så berörd blev jag inte av filmen. Men i alla fall, den hade premiär den 4 juni 1982. Och den här timmen då tänkte jag spela lite annan musik som har den saken gemensamt. 4 juni tidigare år. Men det tar vi lite senare. Nu ska vi lyssna på lite norskt, va? Ja. Och jag kan väl säga så här nu. När Norge är bättre än oss i allt. Men inte i fotboll, på damer, på U23-nivån. Tack vare en tjej från Åmål. Ska vi också ta lite senare idag. Nu lyssnar vi på Anne Nørdsti.

0: Reklam.
1: Den 6 juni firar vi nationaldag med kul aktiviteter på Statt i Åmål. 2- och 3-rätters erbjudande på bakfickan. Musikunderhållning med den svenska musikskatten. Fri entré. Välkommen att fira nationaldagen med oss på Statt i Åmål.
2: Hej, hos oss på Bildelsshoppen i Mellerud kan du alltid känna dig trygg med att få kvalitetsdelar till din bil. Öppet vardagar 7-17 och lördag 10-14. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askås.
4: Hej, Janne på JLB Byggandel här. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
5: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
6: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

där hörde vi inte Blondie i låten French Kissing in the USA, utan vi hörde Deborah Harry, Debbie Harry. Ja, men det är ju Blondie. Nej, det är det inte. Blondie var gruppen. Hon sjöng i gruppen. Men eftersom hon har den hårfärgen så är det många då som sätter likhet mellan Deborah Harry och Blondie. Att det var hon, men det var det inte. Ja, vi släpper det. 1984 släpptes det ett album. Men jag tittade lite mer på det här med den 4 juni. Och insåg att Bruce Springsteen släppte Born in the USA 84. Police släppte Every Breath You Take 1983, 4 juni. Beach Boys släppte Surfing Safari som singel 1962. Och gruppen The Searchers, de släppte låten Sweet from a Sweet den 4 juni. Så jag tänkte vi tar väl och kör alla de där fyra här. Så de kommer som på ett litet pärlband. Ja, lite blandad ordning. Vi börjar med Police.

0: evenemangstips.
1: Fotboll på fredag den 5 juni klockan 19.00 på Dalsland Sparbank Arena i Mellerud. Hemmalaget Melleruds IF tar emot Trollhättans FK. Alltså på fredag den 5 juni 19.00 Dalsland Sparbank Arena, Melleruds IF, Trollhättans FK.
2: 32 medlemmar i Dalsländska konstföreningen Galleri Olika ställer ut sina alster i Bengtsfors konsthall. Utställningen pågår mellan den 5 juni och 14 augusti med vernissage den 5 juni klockan 15-18. Välkomna! Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt in i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se. Fira morsdag med frukost och gräddetårta på Stadshotellet i Åmål på söndag mellan klockan 8-10. Överraskning till alla mödrar med förbokat bord och halva priset till alla mödrar i små och stora betalande barns sällskap. Ordinarie pris för vuxen 135 kronor. Boka på 0532 616 10 eller info@amalstadshotell.se. Välkomna!
1: Nationaldagsfotboll och kommunderby på lördag den 6 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle. Säffle SKs damer tar emot Värmlandsbro SK, alltså på nationaldagen 6 juni klockan 14.00.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: reklam.
1: Rostocks festival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvikegård upp dörrarna med inte mindre än Det blir Hanjemäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biljetto.se.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
5: Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Ja, det hade han kanske lite roligt. Björn Skifs från 1975. En låt skriven av honom och Bengt Palmers, I mörkret med dig. Sen vet jag inte vad som hände 13 år senare när Mikael Rickfors funderade på vart tog alla vilda kvinnor vägen. Var det de där kvinnorna som Björn Skifs hade lite roligt med I mörkret då 13 år tidigare? Ja, de har nog inget samband om de där två låtarna, mer än på Radio 45. Mikael Rickfors skrev låten, nu ska ni få lyssna på den.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Nyheterna börjar med att nästan en fjärdedel av Sveriges riksdagsledamöter har beslutat sig för att inte ställa upp i höstens riksdagsval. Det handlar om 81 av 349 ledamöter som inte kandiderar för omval. I Malmö har hovrätten nu fastställt en fängelsedom för en läkare som ansvarade för narkosen vid en plastikoperation där 49-åriga Maha dog. Läkaren döms för grovt vållande till annans död efter att kvinnan drabbades av syrebrist och hjärtstillestånd under operationen. Hovrätten anser att läkarens agerande var så oaktsamt att det ska bedömas som grovt och straffet blir 2 års fängelse samt skadestånd. En FN-soldat har omkommit efter en granatattack i Mayayon i sydvästra Libanon. Attacken inträffade under natten där även 2 andra FN-soldater skadades. Och FN-styrkan har nu inlett en utredning för att klarlägga omständigheterna kring attacken. EU-parlamentet har beslutat att byta ut Google mot den franska sökmotorn Quant som sin nya standardsökmotor. Det här beslutet kommer efter en längre debatt om EU-institutionernas beroende av amerikanska teknikjättar, vilket visar på en strävan mot ökad självständighet. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
0: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

Ottavan med låten Hands Up, först ut i den här 14 timmen. Ja, det blev ju som så att Norge visade sig vara bättre i ishockey än Tre Kronor. Och inte nog med det, Norge visade häromdagen att de var mycket bättre i fotboll än Sverige. Det är ju lite tråkigt. Så därför är det extra kul att Åmål ser till att vända lite grann på den där steken. Ja, kanske inte hela Åmål nu, men Svea Renberg, Åmåls tjejen som spelar för Hammarby nu. Hon såg till att rädda en del av äran i en U23-landskamp mot Norge, som var avgjord redan efter 11 minuter. Alice Bergström hade gjort 1-0 för Sverige i den 6:e minuten och sen så gjorde Svea Renberg 2-0 i den 13:e minuten, tror jag det var, den 11:e minuten. Svea som spelar i Hammarby numera, obesegrade efter 8 matcher, leder Allsvenskan och Svea har bidragit med 2 mål och en assist där. Så att det är tydligen så att det är Åmål som ska hålla Norge bakom sig, i alla fall någonstans. Mm. Det ska bli lite mer fotboll den här timmen. Jag har pratat med Simon Sjöström Jansson, tränare i IF Viken, som gjorde en hedervärd insats mot Utsikten i Svenska Cupen, men det räckte inte riktigt ända fram. Så jag ska ta och klämma honom lite på pulsen så han får berätta om matchen igår. Men nu ska vi lyssna på Anna-Lena Lövgren.

0: Radio 45. Vi är ditt sällskap på vägen. Närproducerad radio. Det är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
0: Reklam.
2: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
3: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
5: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu. Så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
6: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé, ett klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
7: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
8: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland, och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askås.
9: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Efter Jesper Lindell så var det Shaboom som kom med uppmaningen Don't steal my heart away. På lördag då är det Sverige som firar nationaldagen, och varför det är den 6 juni, det är egentligen två orsaker. Den ena är att Gustav Vasa valdes till kung den dagen 1523, och eftersom 1809 års regeringsform antogs samma datum så säger man att sedan 2005 så är nationaldagen också en officiell helgdag. Det är en röd dag, fast det är på lördag så att de flesta är lediga i alla fall. Och på nationaldagen så firas det runt om i Dalsland och i Säffle. I Åmål så blir det högtid i gamla kyrkan, Bengtsfors, då samlas man på Gammalgården. Dals Ed väntar festival Real med musik och aktiviteter. Färgland och Mellerud, traditionella nationaldagsfiranden. Och jag tror väl att på en hel del bygdegårdar och liknande så kommer det vara lite festligheter. Och i Säffle, då är det Kanalparken som gäller med musik, allsång och prisutdelningar. Bland annat årets företagare och stipendier och utmärkelsen Made in Säffle. Och sen så uppmärksammar man ju lite extra att Säffle stad fyller 75 år i år. Sveriges yngsta stad. Fick stadsrättigheterna 1951. Det händer lite grann på lördag. Och någon snöstorm, det blir det inte. Men kanske lite midnightsboogie. För det är Snowstorm som har den låten.

0: Boyzone med Picture of You. Igår stod IF Viken inför en riktigt tung och stor uppgift. Man skulle möta Göteborgslaget Utsikten från Göteborg. Och i händelse av seger, då stod det allsvenskt på programmet, för vinnaren i den här matchen igår skulle få möta Häcken. Och hur gick det då i matchen? Ja, det gick väl hyggligt kan man säga, men inte riktigt ända fram. Så jag ringde och pratade med Simon Skyldström Jansson som är spelande tränare i Viken och lät honom sammanfatta matchen.
1: God insats där vi verkligen visar prov att vi kan kriga och stå upp mot ett skickligt lag. Så att nej, bra match. Som har ett tråkigt slut givetvis, men vi ska vara stolta över insatsen i alla fall.
0: Ja, det kändes ju i halvtid som när ni ledde med 1-0 att det här skulle ni kunna ro hem. Och som Pelle Hedlund sa, att det gäller ju bara att springa nu 45 minuter till.
1: Ja, men lite så. Och sen så är det ju så att vi får inte dra på oss dels den där straffen som jag kanske tycker är lite billig. Men det är sådana lag, de får ju sådana där lägen. Vi får nog vara lite kyligare där i de avgörande lägena. För då tror jag att vi hade kunnat lösa den här matchen faktiskt.
0: Ja, för ni höll ju undan rätt bra trots att de dominerar lite här och där.
1: Ja, och våra grabbar, vi blir ju trötta också. De sätter ju upp ett tempo som vi kanske inte är helt vana med. Vi hade nog behövt hålla den 1-0-ledningen fram till slutet om vi skulle ha någon chans och vinna den här matchen.
0: Var lite taktiken sen när det blev förlängning att hoppas vi kan få till straffar i alla fall?
1: Ja, men det var det ju. Grabbarna hade ju kramp så det sjöng om det på både 9-10 spelare nästan. Så att det var verkligen det som vi siktade på givetvis. Och i straffsparkar så är vi extremt starka och har varit i flera år nu. Så att det var liksom det som var målet. Men tyvärr så drar vi på oss en ganska onödig frispark där i... Med 30 sekunder kvar av första förlängningskvarten så, och när 2-1 kommer där så blir det för jobbigt att ställa om och försöka gå för det. Så att, nej, det var tufft.
0: Två röda kort, men det var inte speciellt ruffigt i matchen.
1: Nej, det var inte alls. Det ena, det första kortet har ju, det blir en omställning och Martin behöver ta en gubbe där och ta sitt andra gula, så det var inget så. Sen var väl Adam i frustration dra på sig det andra gula där, så det var inget hetsigt så, utan det var mer bara att vi var väl trötta lite grann och drog på oss dem på slutet där.
0: Men sammanfattningsvis då en bra insats och det var riktigt nära. Hur ser det ut framåt nu då, för nu behöver ni ju plocka 3 poängare här.
1: Ja, men som sagt, de här både nu Säffle här, poängen där i derbyt och så den här matchen är ju stärkande för oss, även om vi givetvis vill ha med oss både poäng och avancemang. Men det stärker oss ändå inför de här från 3 matcherna. Så jag tror att vi har något på gång här nu och ska kunna vända på detta. Så jag hoppas att vi ska kunna ta lite poäng här inför ett sommaruppehåll.
0: Så inför nästa match borta mot Adolfsberg i Örebro, då säger väl vi från Radio 45 lycka till.
1: Du, tack så jättemycket och ha det gott.
0: Tack, hej då. Vi har hört spelande tränaren i Viken, Simon Skyldström Jansson, som sammanfattade gårdagens riktigt bra insats mot ettan laget Utsikten från Göteborg. Det var nära att de skulle kunna få till det där, åtminstone så tog de det till förlängning, men förlorade där med 2-1. Man hade ju sett fram emot att få se lite straffar där på slutet. Ja, så är det. Nya friska tag gäller nu att förbättra sin position i division 3. Trots att det var några utvisningar i matchen igår så var det absolut inget ruffigt som vi hörde. Men vi kan väl ta och spela låten Rough Boy med CC Top nu som uppföljning.

0: Reklam.
1: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
2: Hej, Jörgen på Andrén Motor här. Boka däckbyte och service i tid så kan vi erbjuda en tid som passar dig. Kom in till oss på Andrén Motor eller ring oss på 0532 167 00.
3: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
6: Hej, på Bildelskoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45an.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

Nu var det väl inte solen på himlen som Frankie Valli sjöng om i låten The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. Utan det kanske var någon annan någon person. Men jag tror väl inte att det var varken Sol-Britt eller Solveig. För det är de två namnen som har namnsdag idag. Ni ska väl inte tro att jag har glömt att säga grattis på namnsdagen. Jo, jag har inte glömt det, men jag har valt att ta det till sist. För jag ville ha de där två namnen efter den här låten. När jag kan säga grattis på namnsdagen till Sol-Britt och Solveig. Sol-Britt, som jag tycker är ett väldigt sött namn, har inte någon fått det de senaste 25 åren. Solveig, också lite trögt det, men det hände någonting för ett par, tre år sedan. För helt plötsligt så har vi kompletterat med 100 nya Solveig. När det gäller artister så hittar jag inte någonting i Solveig väg. Men låtmässigt så hittar jag en, och den här låten har gått mig förbi på Ola Magnells sista album som kom 2012 som heter Rolös. Där finns det en låt som heter Solveig. Så Bea Nilsson säger grattis på namnsdagen, och Bea Nilsson säger tack för att ni lyssnar på Radio 45. Fortsätt med det, så hörs vi någon annan dag. Hej då!

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
0: Och här är en nyhetsuppdatering. Igår röstade majoriteten av USA:s representanthus ja till förslaget att stoppa Donald Trump från att attackera Iran utan kongressens godkännande. Trump kallar omröstningen för meningslös och kritiserade de republikaner som stödde förslaget, som han menade att de hellre vill se landet misslyckas än att ge honom en seger. Samtidigt rapporteras att Brasilien har uttryckt intresse av att köpa ytterligare 20 svenska JAS Gripen-plan. Detta framgår i en avsiktsförklaring som nyligen har undertecknats av Sverige och Brasilien. I Norge har kronprinsessan Mette-Marit lagt in på sjukhus enligt uppgifter från VG. Detaljerna kring hennes tillstånd har ännu inte offentliggjorts. Avslutningsvis, svenskar som reser till Thailand får nu räkna med att kunna stanna i landet i högst 30 dagar utan visum. Reglerna har nu ändrats tillbaka till vad som gällde före pandemin, och detta för att motverka narkotikabrott och annan brottslighet. Det avslutar den här nyhetsuppdateringen med mig, Marcus Larsson.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.
5: Well, this car is automatic. Systematic. Hydromatic. Why's it greased lightning?

0: Reklam.
1: Rostocks festival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvika Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mig, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
2: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle. Vi utbildar på de flesta behörigheter. Centrala Trafikskolan i Säffle. För en trygg och säker utbildning.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
5: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder.
6: Den 6 juni firar vi nationaldag med kul aktiviteter på Stadt i Åmål. 2- och 3-rätters erbjudande på bakfickan. Musikunderhållning med den svenska musikskatten. Fri entré. Välkommen att fira nationaldagen med oss på Stadt i Åmål.
7: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
2: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
1: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
2: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
1: Dalsland
2: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
1: ditt lokala mediehus.
3: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
4: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
5: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
7: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
10: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
0: Och här är en nyhetsuppdatering. Igår röstade majoriteten av USA:s representanthus ja till förslaget att stoppa Donald Trump från att attackera Iran utan kongressens godkännande. Trump kallar omröstningen för meningslös och kritiserade de republikaner som stödde förslaget, som han menade att de hellre vill se landet misslyckas än att ge honom en seger. Samtidigt rapporteras att Brasilien har uttryckt intresse av att köpa ytterligare 20 svenska JAS Gripen-plan. Detta framgår i en avsiktsförklaring som nyligen har undertecknats av Sverige och Brasilien. I Norge har kronprinsessan Mette-Marit lagts in på sjukhus enligt uppgifter från VG. Detaljerna kring hennes tillstånd har ännu inte offentliggjorts. Avslutningsvis, svenskar som reser till Thailand får nu räkna med att kunna stanna i landet i högst 30 dagar utan visum. Reglerna har nu ändrats tillbaka till vad som gällde före pandemin, och detta för att motverka narkotikabrott och annan brottslighet. Det avslutar den här nyhetsuppdateringen med mig, Marcus Larsson.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
3: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Och sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé. Det klassiska smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
2: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
4: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
5: Hej, på Bildelsshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
7: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du? Det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Nationaldagsfotboll och kommunderby på lördag den 6 juni klockan 14.00 på Sporthälla i Säffle. Säffle SKs damer tar emot Värmlandsbro SK, alltså på nationaldagen 6 juni klockan 14.00. Fotboll på fredag den 5 juni klockan 19.00 på Dalslands Sparbank Arena i Mellerud. Hemmalaget Melleruds IF tar emot Trollhättans FK. Alltså på fredag den 5 juni 19.00 Dalslands Sparbank Arena, Melleruds IF, Trollhättans FK.
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Fira morsdag med frukost och gräddetårta på Stadshotellet i Åmål på söndag mellan klockan 8 och 10. Överraskning till alla mödrar med förbokat bord och halva priset till alla mödrar i små och stora betalande barns sällskap. Ordinarie pris för vuxen 135 kronor. Boka på 0532 616 10 eller info@amalstadshotell.se. Välkomna! Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergså, Mellerud. Den 26 juni, 23 juli och 13 augusti så blir det Real Country and Western, Roots, Bluegrass, Honky Tonk och Gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se. 32 medlemmar i Dalsländska konstföreningen Galleri Olika ställer ut sina alster i Bengtsfors konsthall. Utställningen pågår mellan den 5 juni och 14 augusti med vernissage den 5 juni klockan 15-18. Välkomna!
3: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30. Eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
4: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: reklam.
1: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
2: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
3: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
5: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
6: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
7: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
8: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen. Från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. Igår röstade majoriteten av USA:s representanthus ja till förslaget att stoppa Donald Trump från att attackera Iran utan kongressens godkännande. Trump kallar omröstningen för meningslös och kritiserade de republikaner som stödde förslaget, som han menade att de hellre vill se landet misslyckas än att ge honom en seger. Samtidigt rapporteras att Brasilien har uttryckt intresse av att köpa ytterligare 20 svenska JAS Gripen-plan. Detta framgår i en avsiktsförklaring som nyligen har undertecknats av Sverige och Brasilien. I Norge har kronprinsessan Mette-Marit lagts in på sjukhus enligt uppgifter från VG. Detaljerna kring hennes tillstånd har ännu inte offentliggjorts. Avslutningsvis, svenskar som reser till Thailand får nu räkna med att kunna stanna i landet i högst 30 dagar utan visum. Reglerna har nu ändrats tillbaka till vad som gällde före pandemin, och detta för att motverka narkotikabrott och annan brottslighet. Det avslutar den här nyhetsuppdateringen med mig, Marcus Larsson.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Rostocksfestival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvika Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir han i mäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knyp din biljett nu på biletto.se.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
5: Ramseruds grus är din kompletta grusleverantör. Vi har bergskrossprodukter till vägar och byggen för både företag och privatpersoner. Vi har även jord och grus i lösvikt eller storsäck. Ring oss på Ramseruds grus så hjälper vi dig med ditt projekt. 0533 300 06. Proffs på grus helt enkelt.
6: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
7: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Plåtslageritjänst i Bengtsfors är Dalslands största kaminbutik med ett 50-tal kaminer i utställningen. Hos Plåtslageritjänst i Bengtsfors får du hjälp hela vägen, från val av kamin till trygg montering. Snyggt, säkert och anpassat för ditt hem. Välkommen in i värmen.
2: Har du fått nog av att jobba hemifrån och vill träffa kollegor i en trevlig miljö? Välkommen till Tidningshuset i centrala Åmål. Här kan du nätverka med andra företag från olika branscher. För mer information, ring Stefan på 0739 800 950.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
4: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
5: Kia, movement that inspires.
6: Andrén Motor, din bilaffär i Åmål.
7: Ett stenkast från akvedukten i Håverud ligger Disponentvillan. Stig in i en annan tid. Njut av fika i Café Vestibulen. Gå sen vidare in till verandan och låt sommaren dröja kvar med en sommarbuffé med klassiskt smörgåsbord. Och i salongerna väntar kvällens avsmakningsmeny av Emil Öjentorp med Dalsland i fokus. En upplevelse att minnas. Vi öppnar med midsommarfirande den 19 juni. Disponentvillan i Håverud. Välkomna!
8: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Cabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
9: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
10: Hej, Johan från Marino Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marino Fritid, inte bara båt.
11: Äntligen är det sommar och det tänkte vi njuta av på Statt i Åmål. Sillunch och gräddtårta till kaffet. Det finns även varma alternativ på midsommarbuffén. På kvällen tänder vi grillen och fixar till lite underhållning. Boka bord redan nu, så syns vi på midsommar på Statt i Åmål.
12: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 6.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.
2: Du missar väl inte dansbandstimman varje torsdag här i Radio 45 mellan klockan 18 och 19.

0: Reklam.
1: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
2: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
1: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
2: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
1: Dalsland
2: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
1: ditt lokala mediehus.
3: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity. En plåtis.
4: Stubbar i gräsmattan är ungefär lika populära som Lego på sovrumsgolvet. Tur då att Agetic AB tar hand om träfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar utavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
5: Rostocks festival för tredje året i rad går denna minifestival av stapeln helgen innan midsommar. Butiker öppet, det är pop-up musik i samhället och på lördag den 30 juni så slår Sandvika Gård upp dörrarna med inte mindre än Det blir handgemäng, Steget och Cornwall och Petrén på scen. In och knip din biljett nu på biletto.se.
6: Ska du ta körkort? Kom till oss på Centrala Trafikskolan i Säffle.
7: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder.
8: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
2: Hej, Bildelningsshoppen BDS Mellerud här. Hos oss hittar du batterier till alla slags fordon. Just nu har vi riktigt bra priser på fritidsbatterier. Välkommen till oss på Bildelningsshoppen. Lättillgängligt vid E45.
3: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
4: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: Den 6 juni firar vi nationaldag med kul aktiviteter på Stadt i Åmål. 2- och 3-rätters erbjudande på bakfickan. Musikunderhållning med den svenska musikskatten. Fri entré. Välkommen att fira nationaldagen med oss på Stadt i Åmål.
7: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 9.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen. 100.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 2.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.